שכבים קיל, ונדר שכבים קיל, שכס חצין, שכבי לי מנצח, שכלי כמון הורן. No te olvides de tu creador, Shan. Mantengo si Kabinkil, Chapil. Usrahana, Kla Eshli, Yoke, si Kabinkil, Chapli, China. Me Kayakli, China Reflexión, Marachina. Nale Bain, Choke, Chakunilo, La O, La Eshli Sahli, Toxahi, Rokeru, Naknox, Echol. Lach Yop de Sinel, Reli Ruchichoch, Lach Yop de Sinke, Chakunilo. מדוש קבינגיל קביק צ'קונק ליקלטון שצולח צ'וקרח חכי חכי כוס שצולי כמון ליקון כברנש כוון ליקופן אל תברפס וואן לקרן ארן נקורה ביצ'י צקל רירו לאיש שכה כמון לי נקורה ביס ליחונקון צ'יקה לבעל סכוון לידים לתמיד סם פדרו קרצ'ה מסה לצ'ולח צ'וכה ליחון כמוכן כונדן כושלן ג'ולי חם ארין ג'ולי חברים פוקטון ג'ולי חם שיקילי חברים פוקטון נקסקהו נקלנאו מקמה אנטקי קוונגש נינקושלן נחקמן מנדוש קבינקיל חקש ומתכנק צלת אולי יש לי קוונגש קוונג לידים לתנמית סן פדרו קרצ'ה אולי יש לי קוונגש קוונג תיסן די סן חואן צ'מלקו לך פופול פח מסלת אול נינקושלן נחקמן עד שנקוורית שכלי קומון מנדוש לי קבינקיל תוחרן עשה יש הולכת שוקרת לחונחון צ'יקה לבעל לשקוונג תשתותם לידים לתנמית סן חואן צ'מלקו מנדוחת השיקה בליקה כמוני נקור אבי הרי שכוון לידים לדים צעם צנטה מריה שיקח בום מסע לצ'ולה יש לך כמון נקווה שכוון ליק נקור אבי סעית הולכת שוקרה לאש החלנקין מסע לצ'ולה חלנקין נקוש לה נחסס לצ'ול שכה בנקיל בנתיו שתיקה בנקיל תוחרן נסע לחום קבל לאש החסנאו לאש החתוקורו תמאו אך פנסוס שנקרי בל, מסע לצ'ול שירו לי לוקלך אל הקאין לש לי חקומון לנקור בי ארן לה טינטה בנתיו שליחה בנקיל ארן לה טינטה לש לי חקומון נקור בי ארן שכוון דינים לתדמית פריי ברטולומי תלס קאסס לש עקוי נקור בי ארן צ'יסק ארן סרש רוחה ארן סן אגוסטין צ'אל סן פרדנדו צ'אל מסע לצ'ול שכומון נקרוש לה נחצס על הצ'ול שכה בנקיל לש נקור אבי שכוון דינים לתנמית בח הבר הפחס הרם פורולה נקור אבי לך כמון בנתיו שכה בנקיל ותהנה תהנה לי עתי נובל נקר אבי הלי פוקום פרו נקור אבי בנתיו שכה בנקיל הרן שכוון דינים לתנמית פורולה בח הבר הפחס אולי שכבר אבי ארן קיצ'ה, בנתיו שלך מנקיל ארן ששכוון לידים לתדמית קיצ'ה, לאש סעית שלחיל שוחרה, בנתיו שלנקו אקול צלחון קבל. עוד לאש שכבר אבי ארן איסה בעל, סעית שלחיל שוחרה. כוון כאב לך כמון תוגד שכבון כבר אבי חונליק ארן אישואה ששכוון לידים לתדמית איסה בעל, צלחון שיקה לבעל. מוניסיפו סעלי תדמית צלי בעל, כבר אבי ארן כוון כאב שכבון מנקיל איכה כמון. ולי נקור אבי ארן בליסה, מנתיו שלך בנקיל ארן בליסה, ששנובח לי וואטמר כבליסה, נקור אבי שלך כמון, מנתיו שלך בנקיל, מנתיו שרח, קנה כעקועה פסחיצין, לדיוקש שכשך בנקיל שלו ללוק לך אל הגן. אולי שנקור אבי ארן פטן, ששכוני להיקה לבעל ארן סן לואיס פטן, מנתיו שלך בנקיל יש לך סן לואיס, ארן כואן כאב לי נקעה תינק סלי, חלן שקעה תינבה לבלך מיה מופן, סייט הולכת שוכרה מנתיו שלך בנקיל ארן אולי שכי לי כבר בין השכוון דינים לתנית פקטות על יחוקות שבריו ארן בריו איש עובל נקור אבי בליך כמון ארן בריו לבריו פיונרו דלה פס ארן אחי קולוניה לאורדס ארן בריו לאמיסטאט ארן בריו לוס פינוס ארן בריו אי נה ברי בריו מנתיו שלך בנקיל Encada na casa cachol barrio barna rugla bari las plantas con que aplica como el cuerpo antes se cabinquil otra link ale bal con el ikna que era bi bantios que cua pinquil tocaran se link ale bal se hizo la gil choquere bantios nak ni que cul toc sobre le jun cabal as cabal que cangel que cabe con la aplicación yo que es le ringish mensaje cabe con la aplicación son li son sa arp li torito marajli col cuacas